mwari kumumviriza ikiganiro zirikana n'Imana mwama mumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

Chiti wakunzi msambizia kakiza kuisoko yukuri mwini mwara dukuri kilana mdengisha nyakwa mwini mwari kura dukuri kilana rekanda kura mtenda kuifuriza kugiri gitondo chiza wewe uriko uranyumba ndiza neza ko wabyutse neza mwami mani ya kugirie neza hari abandi nabo ushobora gusanga bavuga bati oya jewe sinabyutse meze neza numva ntameze neza umunsi sinja ku kazi ariko mwese ndizera neza ko mwami mana yabagirie neza rero ijwi mwumva ni natanu zo n'imana niyo yagiye kubana namwe kugeza igihe cy'isaa sitanu nongera ishimire Ferdinand sinzira nawe ndizera neza ko mwashoboye kugirana ibihe byiza rero ntacyo numaze gukora muri kino gitondo tutamanje kwiragiza imana dusenge turagushimiye uhoraho kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bikomeza kubana natwe no gwicubahiro mwami imana watugiriye neza mu iri joro ryakeye tugize amango tugihumeka ariko ntidukikiranya ko hari abavuye mu mubiri komeze kwirura imiryango yabuze abagwayi nabo ubagirire neza ubahindemesho natwe dukomeye komeze kuduhamagara mazima kugira ngo tubashe kugukorera turi mu buntu bwa mwami imana uzobukoze heza gira umuntu wese arimo ajya ku kazi mwami imana umugirire neza heza gira ibikorwa by'amaboko yiwe maze abone ikiganza cyawe tugirire neza twese ubutumwa buza guca ngaha ku isamirizi bwose bwiteguze umuntu wese aza kubwumva kugira ngo wa munsi nuwagaruka nuwaseruka ku bicu uzosanganirwe na benshi mwami imana uzobukoze shikara tugirire neza mu izina rya Yesu Kristo amen. Inyuma y'indirimbo cyo ndabashikiriza urutonde rw'ibiganiro n'abateguriye.

0: Alo.
1: Baramutse neza.
0: Baramutse murakomeye.
1: Yego turatindi.
0: Eka. Tuvugana nani?
1: Na bigisha ufite kwanza.
0: Ei muramvya, mbei muramvya, nibaza mwatangira. Alo ndakumva.
1: Bigirima matafi muramda neza na neza ndakumva.
0: Ego bigirima nusanzu kore ibiki? Ego mbe ahi muramvya muri mibiki?
1: Bonga mashuri ya dokona yinyutumbanyi.
0: Ndize aneza ko zijya mboga murangira zivi ari buziri.
1: Reko ko ni ko kunga mashuri karo
0: ahi muramvya nabonye muri

0: ngango sino shuwa kuja kwa kora uya nuzu kengira kazi kazi kwa sika kugawira kawara kazi cheza chane alo
1: alo
0: ni sawa
1: alo
0: alo
1: ewa na umba
0: tufugana nande
1: niyo nizike jiroba chata nuro kumbuziwa
0: jiroba amuruzi umbra mahoro
1: basha tuashimi maana no
0: nane nurogo aho umuruzi usandu kwa wiki
1: Jajemo tuditarizo kena nyongi chinga, hakura matofi, nonge hawa kwenye na umoro tinyo kwenye.
0: Rati ukori tofi?
1: Eee.
0: Okay, anumba ubusubuzi bwinshi kubera ko uvuga ati aka kazi umwanya umwe ndagakora, wundi umwanya nkaja muri aka, mbega birakorohera.
1: Basha, kuko ugomba guhora badakoreye.
0: Ego, kandi ukaronka ibi ibyo ugabuje umuryango.
1: Basha, neza cyane ko byageze za kabisa, agasombe cyane tutana n'itura kwabana.
0: Ego, niki wabwira nk'umuntu usanga afite akazi kamwe avuga ati jewe nta kandi numva nokora.
1: Kamuze
0: yose yiza bese
1: gukore
0: mu utuzikwe kwa gihe kamwe kanaka ari nako
1: Ndamadimi zuko jenda madimi ya kifika mirongine. Abo no kuvuga no kuvuga bari reje baba baba amaze kurumutu umuga bimaze kwatije wena ndasuka kubikora
0: eh
1: ubigira kuri kwa katwa do fiste
0: ego
1: ego chan
0: aho ndumva usaga urashoboye kabisa warakuye amaboko mu muzu bega urabyiruge rugeze ko rurashimishije
1: ya nuko ndino kwidoza no kwije habe sho tugezo nta muri yoje opa kuvunga
0: o muri yoni
1: Ego
0: kwe Imani shimwe chane
1: Amen
0: Urakoze chane
1: Ego
0: Mukomeze kugira ibihe byiza ngaho mu ruziba
1: Sawa nangu murora ni kumuziyo
0: Sinzi ko ara kandi kajambo uwa rufise sinda kugarana
1: Oya kajambo nuko abantu twese ukokura maboko mu mpuzo kuvuga dukore
0: Tutiye sunze ngo kini bikiwo ngo ejo bazameze gute bizako dukwa tubizwe eh ka tugifise ni nguvu ego cyane urakoze cyane imani guhezagire cyane kandi kije gusubugura kazi ngo akare kabe ntawoga akora ego yego sawa sawa murakoze sawa
1: umge mu mwire mu mwiza
0: urakoze cyane

Arikiganiro kuti kivi mutegurirwa kandi mugashikirizwa na Radio Agakiza ku isoko ikuru. Ikiganiro kuti kivi ni ikiganiro gihimiriza umuntu wese gukura amaboko mu mpuzu maze agakoresha ayiwe maboko kugira ngo aronke ibimubeshaho mwa buno bugingo ndetse n'ibyo gufashisha abo. Uhoraho Imana ajana wa muntu amushyira mu itongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Itanguriro igice cya kabiri umurongo wa 15 naho uta

Ndagushimire nshuti mukundwa wandanye kurikirana isambiza gakiza ku isoko ikuri mama imana akomeze kubiguheza gira injore natandunzwe n'imana mwari mwabanye kuvuga ikisaha ime gushitsa ya mangu igihe kisa zitanu zuzuye neza ndabasize ariko sinabasize mwenyine ndabona mugenzanje yamaze gushikanga kugira ngo ashobore kunkorera mu ngata jore tuzusubira

Ekarero tubashimire twifuriza umugoroba mwiza ari nengaho mu gikoto amwe na Kamaliza ari hariya mu gakenke bandanyerero mugira umugoroba mwiza mwebwe mwese mwaduhisemo ariko kandi iyo muri ko murumbiriza izindirimbo ziriko zirasamirana aba harimo ubutumwa kuri wewe na jewe dukwiye rero kubuha agaciro.

0: Agata undaba minisha kutu kwa maze kuwa tukunjila mukigano ndabaki jinda waji jeti umosi saati tatu nimu na tamarongi tatu nome yetu yuko tulatila tujimbele hawa tuakula mungira geza kuhiko la mwenye aluta minongi tandatu na kabili ubusa gata ndatu nioni mero mshishika la kutu kwa kulako. Halo
1: halo
0: ndakula mukije chanda Ninde yari kala dukeza?
1: Nima amakufane mwishu wa kama mwishu.
0: Uraha wikaze?
1: Kukunumari mwishu wa kama mwishu wa kama mwishu wa kama mwishu wa mwishu. Kukuna kama mwishu wa kama mwishu wa kama mwishu wa kama mwishu wa kama mwishu wa kama mwishu.
0: Kukuna kuzi chane gose?
1: Sawa
0: sawa. Tumushimira cyane gose umunywanyi wacu nawe ashoboye kutwakura. Witwa Manirakiza Bwasare waremesheje madame wiwe agaye kuboko agakeza nabizera bose bibwasare abo bari hose nakoze cyane. Halo
1: Maro
0: neza nshuti ninde tuvugana rihe? Uraha wikaze nawe mu kivomero? Sawa nawe ngawe mu kivomero ijuru ryiza. Abel Manirakiza mugihamagara ngo arakeje ababyeyi biwe bose kuba babitaho. Ati bagiye natwe kuri radio. Rakoze cyane gose Abel. Witwa Tui muri matana baradukije rakoze nawe Tui nazo turagukije. Aroni ibutanyerera ngararemesheje abagwaye bose manito bakiza rakoze Aroni. Halo miriwe neza? Halo
1: umba
0: ati miriwe neza? Ninde tuvugana ri?
1: Nkarendo mandara mbuga utuma ya mukiya mukaha kwishi. Ishami rya kivoga.
0: Uraha wikaze Karendo?
1: Ego ndi kuzishiza giza. Abarongozi bacu kwishengero rya kivoga. Anda bakeje kumurimo bariko baraduhimiriza yo kubaka ishengero rya kivoga. Gonda bate yinege kani namuru gonda bate yinege abamenye shamakuru kuri radio abatiza.
0: Rakoze kuduce yinege
1: kukumura kumira hivizu kizabi kihosh. Kainda kilje umumama umewo musuito ke kari ya mwini sahara amita ma mutoni.
0: Mutoni
1: ego mama mutoni. Chiza aheluka kudukore la
0: Deka tumushimire cyane gose Karenzo hari mu cyaho naho bidakunze kwaheraheza abantu biwe. Witwa Divine Makombe ngo arakeje mwene wabo yibarutse amahoro n'abandi bose adashoboye kumenya ngo arabakeje natwebwe kuri radio gakiza radukejaro. Arakoze cyane gose Divine ku rubwo butumwa bwiwe bwo gukeza ro. Niwe neza?
1: Mauro Jorini.
0: Ninde tuvugana ri?
1: Ndani mutwaki.
0: Wahawi kaze min.
1: Allah.
0: Wahawi kaze mu kiganiro.
1: Shaka ko yemesha. Uburu bango ryo kifu. Atugiranga na santira.
0: Ndagushimire cyane. Arakoze cyane gose Minani kuba natwakuye nawe. Uwitwa Anne Marie ibubyuka mu barakeje. Mama Dorine ari mu ritaba yibarutse arahojeje imiryango y'ababuze Imana ibiteho. Arakoze cyane gose Desire na hayo mu marambi wararemesheje mama wiwagwaye izere Imana nzokira keza n'abagize ibyo bunguka aremesheje ababuze ababo bihangane. Murakoze cyane. Naam. witwa Domitien mu bitare indora warakeje abarahojeje ababuza babo agakeza abagize cyo munguka raremesheje abagwariye mu bitaro n'abafunzwe mu mabohero babuze cyo bafungura bose ababwira ati pole sana kabisa tumushimire cyane.

Nukuriru honda wa menshi yuko tugezige chisa hazine zirenga kono cha mnogu itano nungo ni chenda mbele aga shingi kala nasi imje. Lero ugo mwono tumwe gusa tuzuba tugeze ige chisa hazitano ahomu cha mku ikira nikigani wa chubu tumabu gizari roki ja kudushika nige chisa hazitano ni minota mirongi tatu. Kila chaba ndanya leo tulikumwe na amwe mwribi no vigani robja lino no joro abagiti la manyanatu mwese na bashimire chane gose mugiru mugisha. Washi tawa ruki na bose tuifurize akaruko kieza ekabari kubuzibu tandukanya atandukanye nyene mwese tuifurize kuwa na nyamugiri bikumbwa mjiiza na atwe na jodakura kuganyu kugira ngo uwandanye mwili kumwe na atwe nuko imana nyena mahoro iwagire nezili joro mwese.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzohezeshe.

chingwa chacho cyo kuri uyu munsi cyocyo kivuga ngo ibwirizwa shingiro rya leta y'Imana. Ibwirizwa shingiro rya leta. Mureke dusenge Imana. Data mwiza, mwami wacu kandi Imana yacu. Bakobwa bawe n'abahungu bawe turi imbere yawe ngo twige ijambo ryawe. Kandi jambo ryawe wararivugutiye. Jambo ryawe ni gera. Ridutahuze. Udeye kurigenderamo mu izina rya Yesu. Tugiye kurabira hamwe iminsi mikuru itandukanye. Imana yemera n'iminsi mikuru Imana itemera. Ariko muri rusange ikigwa cyacu kivuga ngo ibwirizwa shingiro rya leta yima. Bagenzi, Imana irafisi ibwirizwa shingiro. Leta y'Imana, hariho leta y'Imana, hariho leta y'Imana. Kandi muri iyo leta y'Imana, umwana mumufashe ntayorivu. Umwana mumufashe. Kandi muri leta y'Imana, leta y'Imana irafise ingingo ngendegwako. Bibiliya imbwira ngo Imana irafise leta yayo. Kandi niba leta yacu ya none yo ngaho ifise ibwirizwa shingiro, ni ngombwa tumenye ko na leta y'Imana ifise ibwirizwa shingiro. Kivugo cyanjye kiravuga kiti niba biri muri Bibiliya ndabyizera, ariko niba bitari muri Bibiliya ivyo si ivyanjye. Ibwirizwa shingiro rya leta y'Imana. Iyo umuntu asabye ngo abe yovuga ingingo zigize ibwirizwa shingiro rya leta yacu y'u Burundi, n'abanyepolitike bakunda cyane leta yacu kudusumbya, uretse ko natwe twese tukunda leta yacu kandi tukanayisengera. Nta muntu n'umwe ahari ashobora kuba yodondora ku mutwe ingingo zigize ibwirizwa shingiro rya leta yacu. Ariko ibwirizwa shingiro rya leta y'Imana ryo bagenzi rirashoboye gusobanuka tukarifata no ku mutwe. Mbere ndiko nagenda mu ibarabara nkavuga irya mbere, irya kabiri, irya gatatu, irya kane, nsinziriye nikanguye nkaba novuga n'igicumi nta kibazo na kimwe mfise. Ibwirizwa shingiro rya leta y'Imana. Igitabo cya mbere cya Yohana igice cya gatanu umurongo wa gatatu, Yohana yavuze ngo kuko gukunda Imana ari uku, nuko twitondera ibyagezwe nayo, kandi ibyagezwe byayo ntibigora. Haleluya! Ibyagezwe by'Imana ntibigora. Nta muntu n'umwe adashobora kuba yovyitondera. Yakobo rimwe umurongo wa mirongo ibiri na gatanu ngo ariko witegereze ibyagezwe bitunganye rwose, ari byo by'umwidegemvyo, akabishishikara ibyagezwe n'ivy'umwidegemvyo, ntabwo ari umukandamizo. Byagezwe bituma umuntu wese abigenderamo yumva afite amahoro n'ukwigenga, ngo atarumva akabyibagira, ngo ari kubikora azohabwa umugisha mu byo akora. Abaroma indwi umurongo wa cumi na kabiri, Pawulo yandikira Abaroma ngo none ibyagezwe ni byera, kandi ibwirizwa ni gera rigororotse ryiza. Ibyagezwe birera kandi n'ibwirizwa ry'Imana riragize nte rirera. Igitabo cya mbere cya Timoteyo igice cya mbere umurongo w'umunani kugeza kwa cumi na rimwe, aha hirya yacu hari abantu bavuga ngo ntibaganzwa n'ibyagezwe. Bagenzi, nanjye ibyagezwe ntibinganza, ariko kutaganzwa n'ibyagezwe bisobanura iki? Hariya Pawulo yandika ngo ariko turazi yuko ibyagezwe ari byiza iyo umuntu abigenjeje nk'uko bikwiye ibyagezwe. Azi yuko ibyagezwe
bitashyiriweho umugororotsi ariko byashyiriweho abagarariji n'ibigabo. Bagenzi, ibyagezwe ntabwo byashyiriweho abagororotsi, ibyagezwe byashyiriweho abanyabyaha. Iyo bavuze kuri kotebu muri pafe kirazira kikaziririzwa ko umuntu yinjira muri pafe yambaye ubutura n'isandare ntibyinjira muri pafe. Iryo tegeko njyewe kubera ko namba kenshi ndi mu ikaruvati kenshi, kubera ko namba nambaye ikoti n'ikaruvati, iryo tegeko ntirindaba. Niyo nciye ku bapolisi, abapolisi bandaba gusa nirenganira ku ikoti yanjye, kubera ko ntawirirwa araraba ko nambaye ubutura. Oya, nta n'ubu nsubiza inyuma ngo genda uhindure iyo butura. Oya, kubera ko namba nambaye ipantaro. Iryo tegeko rero niryo muri pafe ntirindaba. Mu minsi yahera muri vire kugira winjireyo babanza kuraba ko wambaye ibirato. Ibyo ntabwo jyewe iryo tegeko ryandaba. Nuno munsi bavuze ngo muri leta bavuze bati uwuzofatwa ariko aranywera itabi hagati mu bantu na mande y'ibihumbi ijana, iryo tegeko ntirindaba. Nta muntu n'umwe azigera nca mande y'ibihumbi ijana jyewe. Oya, iryo tegeko riraba bande? Abanywatabi nibo bazokwama bariko barigengesera kugira ngo barabe yuko bariko baranywa itabi, noneho bajya mu iwese kugira banyegere ntibarinyweraho abantu babona. Kubera ko iryo tegeko ryashyiriweho abagarariji abanywa itabi, si jyewe ryashyiriweho. Itegeko ry'isabato, wibuke kuziririza isabato, ntabwo ryashyiriweho abadivantiste b'umunsi w'indwi. Kubera ko abadivantiste b'umunsi w'indwi bamabari bitwararitse, ni umunsi uri ku wa nyuma

Ni samizi ya kakiza kwisoko yukuri nkomeza kubashimira njuti mwese bakunzi muteramanye na jemri na joro ndizera na kikirenya mwananya kuheza kiwa ndetse n'uturirimbo rero dutandukanye tu hirya no hino ariko ndetse ubona ko turi no mu rurimi njabuka amazi. Nibaza ko rero mubandanya kugira ibihe byiza aho muherereye, ariko kandi ndabibutse ko igihe cy'isaha 8 zuzuye neza z'ijoro n'umwanya wo gukurikira ikiganiro Darubini ya Imani. Inyuma rero ya kino kiganiro mwaheza mubandanye mukurikira uturirimbo dutandukanye namaze rero kubatandukaniriza twe hirya no hino. Ndabaha ikaze mu kiganiro Darubini ya Imani.